Donanti ari e la po yari Jelia. Kalaivava a koloni yari e la poele yari e la poyo Fransa. Ochona wawe wari o kalano nchankara wayo mwemereri ha o lapela yatene la poele. Eren reye ahite po kalani makachamiho. Tivava a komeye ayako kumana ni muholi e la po yo Fransa wi amkavihere. Niku sine la to mweri siyola ya kaso juli. Nihiku akuye Lucrecia Borgia, ari mutiana ore rasha, nito asuen lesha, yola arina marepa ailapo ya Italia. Apachen reto kwena olapa munikuru na politika, na veto ahipa konta mwene ni achu akina yari anamipa ni anamaropa, antoko bembo ni ariostu.

0: Baitam Chitoruma, bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Nzana yung mlogo vien.
1: Mlogo na
0: mlogo. Mlogo ba niyan? Isi. Bom dia.
2: Bom dia.
0: Nzana yung mlogo vien.
2: Bom dia, mga gumimang domingi.
0: Yan, kala, apa niyo?
2: Kuno na kwa direktor yun, mga
0: rin. Uhum, kambi ni? Nzana yung mlogo vien.
2: Mlogo na mesyo makonde po namurunda madango.
0: So, makonde madango. Madango, pume madango segundo.
2: Madango primero.
0: Iya, kami ni, bana kumenda kampu madango rebno, kartu yang korongu.
2: Ufula, kani rata kali ini, unu gemi ija kama kumararu.
0: Aha.
2: Hei.
0: Mfula mbuna vaka nien?
2: Kari wale.
0: Mazo anti ya nyo?
2: Mazo anti ya nyo, dafa nali murugu aliku, ya nanga na zeli zesanza ya?
0: Ah, dinyo na kone daka?
2: Kari ya?
0: Una kone daka dinyo?
2: Ah, ufula kena dimi ni, si ija kama kumararu.
0: Baito, mkane zelo, mkane guyo unjiva.
2: Sim, não enjeva, não é problema de levar na, mas agora sabia já dar mano com ele bata, não quer dizer nada.
0: Vai tu, calma cani. Mudia o tabule, yamba.